inde ya visiri watu rashida shinkumbuso na yo ya mandu yo mweda shoka magoro yo mweda pita yo kuyava lero lino pana nkumbuso ukuruense avesere watu ndiye natenepo nthawe mungatsari bvunze pakona kuti nisa kufunikana ni zipfemba na mhindi makumatatu na zisere 9:30 iwoito minutu ndiye tingatitone apa Celestino Pirirani omwe alikutibva kumashibe sekuno kushokera ku Nyaka Wanda. Nyaka Wanda ni mwi ubodzi omwe uli mkati mwa district ya Shangara. Ndiye uli kutali na sewa.

Kobiri sakalondo zedu weka mabasa ya Fidel. Nkani zomweza veka zikutsimikiza kutima projeto. Yomwe datambira kale kobiri nchika usha Gaza. Ya lia kukwanira shuru shibodzi. Pa maprojeto bzulu makumawiri na shibodzi. Yomwe yadapirikiwa maboma yense na mizinda ya utongi bokubzina baboka nchika usha Gaza. Nkani yaliwedua na simia umushanga wagona projeto ya Fidel nchika usha Gaza. Omwe atsimikiza kuti maprojeto mazinji yomwe yatambira kobiri nga mabasa ya malonda, kafuidwe kankhuku, malimidwe, usodzi bwa madzi na yakusona. Nkhanizi abveseri wathu mulikuzibva kumachibese kuno muzathu za lero kuchokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Tsapano tuone kunja kwa dziko pomwe tina nkhani yomwe kutsimikiza kuti nthena ya kutoma ya dziko la Pakistan idadziwisa dzulo kuti shamaliziwa shibvano pakati pa madziko ya Estados Unidos de America na Iran. Madziko mawiriyo ya bvana kumala na nkhondo yomwe ikashitika kuna dziko la Iran na pombo nkhondo yomwe ikashitika mbopomwe kuna dziko la Lebanon. Dzulo libodzibodziro ntongi wa dziko la Estados Unidos de America Donald Trump adalewa kuti shida maliziwa shivano shakumala na nkhondo ku Medio Oriente. Ndiye adadziwisa kuti lafunguliwa gwala la Hormuz. Ndiye nthena ya shwiri ya kuona mgwirizano wa dziko la Iran na madziko ya kunja. Kazepi Garbadi adalewa dzulo kuti shivano na dziko la Estados Unidos de America shabweresa kumala na nkhondo. Ndiye tsamba la shivanolo liti lidzasainiwe pa ntsiku 10 na zipfe mba yo mwini nsiku ya shishanu shanzinga uno nziko la Suisa.

Eh, pali chilombo pamodzipa. Najionaso dzulo. Kuti chilombo cho ndiye chilipo. Ndiye ukafunzisa, umalagwa ndiye ufunzisa wena nga ufuna cha. Eya. Yafika yoka nthawi yoti tikupatsireni nkhani komanso ndi malipoti ndiye mukhale pomwepo pa kotha chilombo ichi chimene adachiona banda ulongo tikubwera ndithu ndi nkhani komanso malipoti tikachoka pamenepo nthawi ya 4 o'clock nkhani chipulikizi kenako tidzabwera ndi maprogramu.

Unalemwa piano na kundi zonda. Ligani chitira nchanji uyu bi. Uyu wapatuku. Tabuka pabodzi muntra. Tafunsa pabodzi. Atasenzeka pabodzi. Muno munzinda. Bwe. Ngona nanai. Basi eni. Angabe. Naona kare. Ukamulangana na nsongadisu. Haa panango ni mankazi yako. Tai. Mankazi no wakwenda kwani kani. Kunyadombo imwe nchange zanu imwe. Mavutu kuimba tipeneke. Kwa Alexi Jackson. Pale wampairu wazuri umu.